Lady Gaga agus Doughty le chéile an sin agus lenimí de raganis le fibrofón difriúil as Luis Capaldi Stay Love inis.